Oikein mukavaa helatorstaina aattoa teille kaikille suomalaisiin koteihin ja tervetuloa Radio Ekan seuraan kahden tunnin ajaksi tälle kanavalle 103,1 MHz. Kello 20 saakka me olemme täällä äänessä ja tarjoilemme teille tänä iltana mukavaa suomalaista musiikkia ja pieniä mainoskatkojakin aina silloin tällöin on tuossa ja toivon mukaan tekin olette tekemässä tätä ohjelmaa ja soittelette meille. Kertoilette, miten meinatte tätä tulevaa pyhää sitten viettää. Huomennahan on niin sanotun punainen päivä, eli helatorstai. Ja helatorstaihan tarkoittaa sitä, että se vietetään 40 päivää pääsiäisen jälkeen, joka on sitten kirkollinen juhla. 03118-2257 on meidän suora puhelinnumeromme, jos haluatte olla meihin yhteydessä. Toivoa toivelevyä tai lähettää jotakin terveisiä ystävillenne tai kavereille. Siis 031-18-2257. Sähköpostikin on avoinna koko ajan. info@radioeka.se. Siinä voi myöskin lähetellä viestejä. Tai sitten myöskin sitten voi myöskin lähettää tekstiviestiä. Tuo minun kännykkään. Ja kännykän numero on 0768-819-4415. Siinä on ne mahdollisuudet, millä meihin voi olla yhteydessä tämän illan aikana. Isto Hiltunen aloitteli tässä kappaleella Täältä ikuisuuteen. Ja sitten me päästään sitten seuraavana ääneen sitten Kari Vepsä. Ja kappaleena on Vierivät kivet. Olette kuuntelemassa Radio Ekan keskiviikkoillan lähetystä. Ja minun nimeni on Ari Ryynänen. Onpas mukava, että olette kuulolla siellä. Koko illan ajan, aina kello 20 saakka. Kari Vepsä tässä.

0: Näin, Kari Vepsä siinä ja vierivät kivet. Ei mitään muuta, kun annetaan Hannulin kivien vieriä, niin ei tuota, niin pääse sammaleutumaan ja pystyy sitten tuo elämä menee mukavasti soljuu eteenpäin. 18-2-2-5-7 on meidän suora numeromme ja sinnepä on ensimmäinen soittaja meille soitellutkin. Kukas on ensimmäisenä linjalla?
1: No Risto on täällä ykkösenä.
0: Terve Risto. Mites meinaat helatorstaita? Onko se minkälainen juhla sinulle?
1: No ei mitenkään erikoinen, että niin ihan menee vaan niin kuin kaikki muutkin päättäisi eläkkeelle ollessa.
0: Niin, niitä ei oikein aina huomaakaan. Se ihan sama oli kuin punainen päivä vai normaali. Kaikki on samanlaista. No,
1: näin menee, joo kyllä. Mutta muulla kuule, kun toi tekniikka hätyttelee ja tota, niin, nyt se laittoi, mä kun aikanaan silloin senioissa laitoin tuohon Naatalle noita muistiin noita syntymäpäiviä ja kaikkia muuta asiaa, niin nyt se tota, niin ilmoitti, että tota, niin, oma muisti on ollut Siperissä jo pitemmän aikaa, niin, mutta toihan, se ei unohda milloinkaan tuo data, se on semmoinen värkki.
0: Niin ei.
1: Niin nyt se tota, niin muistutti, että niin sunnuntaina 17. toukokuuta täyttää se maan mainio mansiakaakku mestari tuolla Serrassa toi Ritva Tyyskä vuosia. Mm-hmm. Niin mä ajattelin tota, niin ihan omalla ohdollani onnitella Ritvaa kaikkien puolesta niin kuin hyvinä aikoina tehnyt.
0: Joo.
1: Ja toivotan paljon onnea ja hyviä hetkiä Ritvalle jatkossa. Ja sillä Ritva tota, niin laulatti meitä usein tota, Saimarannan laululla, niin se olisi varmaan sellainen mukavuus, jossa voisit sen sille soittaa.
0: Eli Saimaan rannalla.
1: Saimaanrannan laulu.
0: Aha, Saimaanrannan laulu. Kukas sitä laulaa?
1: Oi kuule, kun sitä en tiedä, vaan lauloitti meitä siellä kuorossa, niin
0: joo.
1: Aika tihiä, mutta niitä, me ei kyllä nyt sitä varmaan nauhalle laitettu, että sieltä löytyisi meidän nimellä.
0: Eiköhän se löytyy, kyllä se löytyy, joo kyllä.
1: Varmaan.
0: Saimaanrannan laulu, no niin, sehän on hieno. Ja tuommoinen lauluharrastus jo muutenkin, niin se on semmoinen mukava. Ja etenkin kun tuommoisessa kuorossa ja erityisesti kun yhdessä lauleskelee, niin se on varmasti aika mukavaa touhua se laulaminen, eikö ole?
1: No on niille, jotka osaa laulaa, mutta niin tällä niin kuin minäkin olin kuuntelut oppilana.
0: Mutta siellähän sitä porukassa menee, ei sitä tarvitse niin sillä tavalla oikein aina hyvin osata, kunhan nyt ei kovin hirveä väärinkään siellä sitten laula.
1: No ei, mutta pitää suuta aukoa sille oikein isosti, niin luulee, että kyllähän toikin
0: joo.
1: Jotain kyllä. Päästään ääntä.
0: Näin. Mulla on kyllä kunnioitus, kyllä. On noita orkesterijohtajia, niin kuin etenkin laulupuolella tai soittopuolella, niin heitä kohtaan, että miten he heidän korvansa erottaa, kun esimerkiksi saattaa olla 40-50 soittajaakin esimerkiksi tuossa isossa orkesterissa, ja siellä joku pikkusen soittaa viululla jonkun ihan pikkusen väärin, niin top siellä. Miten? Se on kyllä. Ja sama homma tietenkin kuoronjohtajat, ne orkesterijohtajia, niin kuin etenkin laulupuolella tai soittopuolella, niin heitä kohtaan, että miten he heidän korvansa erottaa, kun esimerkiksi saattaa olla 40-50 soittajaakin esimerkiksi tuossa isossa orkesterissa, ja siellä joku pikkusen soittaa viululla jonkun ihan pikkusen väärin, niin top siellä. Miten? Se on kyllä. Ja sama homma tietenkin kuoronjohtajat, ne kuulevat heti, jos siellä joku alkaa soloilemaan.

0: kaikkia kappaleita kylläkään kuuluu. Nyt tiistaina kuuntelin nuo kaikki muut, ja kyllä mä, siis ilman, että katsoisin sinivalkoisten lasien läpi, niin sanon kyllä, kyllä Suomen kappale oli kaikista paras näistä. Ainakin näistä, mitkä oli nyt nämä 15 kappaletta.
1: Joo, mutta jos se on se Italian kappale, mitä se esitti siinä paussilla, niin se oli aika maukas.
0: Niin, niin on. Niin on. Eihän se, niin, en tiedä. Kyllä mä sanon, että jos vaikka ihan viiden parhaan joukkoonkin, jos selviää niitä tulee, niin sehän on aika hienosti kuitenkin.
1: On hieno, kyllä joo.
0: Mitäs itse meinaat, Risto?
1: No mä ajattelin, että pronssia saattaa tulla.
0: Pronssia, no se ei ole, se ei ole. No minä panen paremmaksi, toiseksi se tulee sitten. Että jos se
1: joo, joo, niin sitten mennään että kun mennään kiekkoon, niin sitten alkaa olla jo paremmat mitalit tiedossa.
0: Näin on. Kyllä. Hienoa.
1: Kiva, okay.
0: kiva Risto, kun soittelit. Joo, ja hyvää jatkoa sinulle myöskin.
1: Kiitos sitä sama. Kyllä. Moi.
0: Moikka, moi.
1: Moi, moi. Hei, hei, hei.
0: Näin sieltä. Tehkääpä niin kuin Ristokin. Soittakaa 0318 22 57 on meidän suora puhelinnumeromme. Päästäänpä ääneen seuraavaksi Halo Helsinkiä. Voiko enkelitkin eksyä? Kysyvät he. Ehkä me saamme myöskin vastauksen siihen. No, eikös ne mennä lähteä lauleskelemaan? Tosta noin.

0: Göteborgin kaupunki kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. Nyt sinulla on oiva mahdollisuus vaikuttaa omiin asioihisi. Voit soittaa Göteborgin kaupungin palvelukeskukseen numeroon 031 365 0000 suomen kielellä ja kysyä sinulle tärkeistä asioista.
1: Tärkeä numero pitää kyllä mielessä, tuo numero. Ja sittenhän Göteborgin kaupunkihan järjestää kaikenlaista tapahtumaa kaikille meille ruotsinsuomalaisille täällä. Muun muassa ensi lauantaina 16.5. kello 16 on sitten konsertti Tenorissimo. Tämä on siis lauantaina 16.5. kello 16. Ja paikkana on Göteborgin kyrkan Redbergsvägen 19, tämä entinen helluntaiseurakunnan sali. Konsertti on vapaa pääsy. Konsertin nimenä on Elämäni on lauluni. Ja esitteinä on tenoreissa Reijo Ikonen ja Lasse Riutamaa. Ja Vilja Riutamaa on sopranossa, Ullastiina Ikonen harpussa. Ja pianossa on, sellossa on sitten Jani Fleivik. Näin, lauantaina kello 16.00. Lauantainahan on myöskin sitten Eurovision laulukilpailun finaali, johon Suomi on selvinnyt mukavasti. Mutta sehän tulee vasta sitten illalla 9 aikaan, että siellä kerkeää tulla ihan mukavasti käymään täällä Tenorissimon konsertissa myöskin. Ja sitten kaikkea muutakin tapahtumaa tästä, jolla on aika monestikin ollaan tästä kerrottu, nimittäin suomalaista iltapäivästä aina tiistaisin 13.00–14.30 ja kohtaamispaikkana on Tyyvessä Tyyvetori 5. Ja voimistelua suomalaisen musiikin tahti on torstaisin 10–11 ja kokoontumispaikkana on Syrkpyytorjetissa Syrkpyytorjet 6. Ja sitten on paljon muuta tapahtumaa. Suomalainen kirjakerhokin, se jatkuu sitten syksyllä. Se on ollut nyt maanantaina 11.5, mutta jatkuu syksyllä 21.9. sitten. Ja Bio Roissa on muuten huomenna 14.5. sellainen elokuva, alkaa kello 18, kuin Teräsleidit kuin viimeistä päivää. Teräsleidit kuin viimeistä päivää alkaa huomenna torstaina kello 18 tämä elokuva. Ja sitten Göteborgin kaupungissa kirjoitetaan näin, että Göteborgin kaupungin johtokonttori haluaa välittää eteenpäin tietoa, jonka Socialförvaltning Centrum on tänne lähettänyt, että asia koskee Studieförbundet Vuxenskolanin kansallisten vähemmistöjen kulttuuritaloa. Socialförvaltningen Centrum haluaisi kuulla, mitä kansallisiin vähemmistöihin kuuluvat henkilöt ajattelevat ja tarvitsevat. Siksi he järjestävät keskusteluita, joissa pääsee kertomaan omista ideoista ja toiveista kulttuuriin ja oman vähemmistöjen identiteetin säilyttämiseen liittyen. Ei haittaa, vaikkei ole osallistunut kulttuuritalon toimintaan. Ota yhteyttä Jessiin, jos haluat keskustella, viestittää ajatuksia sitä, jos sinulla on kysyttävää. Ja Jessihän saa kiinni numero puhelimesta 031-365-7826. Tai lähettämällä sähköpostia jessi.svan@socialcentrum.göteborg.se. Siinäpä sitä tulikin asiaa sitten Göteborgin kaupungilta. Risto soitteli äsken ja toivoskeli semmoista kappaletta kuin Saimaan rannan laulu. Ja siitähän laulustahan, nyt taisi lähteä tuo koko kappale, mutta pois, niinpä lähtikin. Että sitäpäs uudelleen. Ja senhän laulaa muuten Erkki Junkkarinen. Tässä se tulee.

0: yksilölliset ja tyylikkäät keittiöt luo kotiisi viihtyisyyttä. Tule ja varaa aika, niin suunnittelemme sinulle makuusi sopivan keittiön. Puustelli, Sihövegen 45 Sihössä, 031 86 86 36. Puustelli, paras osa kotia.
1: Sillä lailla Puustellilta. Tänäänhän on toukokuun 13. päivä ja tänään viettää nimipäivien Kukka ja Flora. Huomenna helatorstaina on Tuulan nimipäivä. Sitten perjantaina on Sofia, Sonja ja Sohvi. Lauantaina on Ester, Essi ja Esteri. Ja sitten sunnuntaina on kaatuneiden muistopäivä ja silloin viettää nimipäiviä Maila, Mailis, Maili ja Rebekka. Maanantaina on Erkki, Eero, Erik, Erika ja Erikki. Ja ensi tiistaina on sitten Emilia, Emma, Emmi, Milla, Milja, Milka ja Amalia. Heidän nimipäivänsä. Oikein paljon nimipäiväonnittelua kaikille teille nimipäiväsankareille ja kaikille teille myöskin, joilla on joku merkkipäivä nyt ollut tässä, joku syntymäpäivä tai jotain muuta on tämän viikon aikana. Niin oikein paljon onnea myöskin täältä meiltä Radio Ekasta teille kaikille. Näin, kertauksen vuoksi vielä puhelinnumero meille on suoraan lähetykseen 031 18 22 57. Tekstiviestejä voi lähetellä ohjelmaan. Sitten numero on 0768 81 94 15 ja sähköpostia info@radioeka.se. Ja meillä on tullut tuollainen tekstiviesti. Puulelle on tullut yksi viesti sellainen, kun haluaisin onnitella Enni Purasta tänään 90 vuotta ja Seija Hilkamo 18.5. Löytyykö kappale Pihtiputaan tyttö? Muuten Matti ja Tepon pöytä täyteen, toivoo Kirsi perheineen. Ei löytynyt meidän koneelta tätä Pihtiputaan tyttöä, kuule Kirsi, mutta pöytä täyteen. Se löytyy ja sehän on aina hyvä laittaa näin syntymäpäivien aikana, niin se pöytä todellakin koreaksi ja täyteen.

0: näin, Matti ja Teppo. Puhelin pärähti tuossa levyn aikana ja kysytäpäs, onko siellä joku vielä oottelemassa langalla. Täällä Ari Radio Ekasta, kuka soittelee?
1: No, tervehdys Ari.
0: Terve Veikko.
1: Kuule, tuota taas olisi näitä syntymänpäivän onnitteluja.
0: Voi, eikö ole mukava onnitella aina? Se on mukava, kun ihmiset täyttävät vuosia aina.
1: Kyllä, ja sitten tuolta Erkin ja Eerikin päivä, niin heille myös nimipäivän onnittelut.
0: Sinne meni.
1: Just joo. No, löysitkö Ari sen yhden kipalle, mistä oli puhe?
0: Kuule, ei löytynyt tältä Tapio Rautavaaralta, ei löytynyt niin, kyllä sitä niin. Valitettavasti kylläkään.
1: Kyllä, kyllä.
0: Vielä katselin vielä, meillä on muutama Rautavaaran CD-kin ja sieltä, mutta ei vaan sitä kappaletta ei ollut. Ei voi
1: mitään. Okei, mutta tämähän sopii erittäin hienosti tämä edellinen kipaali tälle syntymäpäiväsankarille.
0: Niin tuo pöytä täytte, kyllä.
1: Kyllä, kyllä, kyllä, kyllä.
0: Ja synttärilaulu on vielä seuraavanakin semmoinen kuin paljon onnea vaan.
1: No joo, joo, sillä tavalla. Mm. Vaikka oli hänellä kyllä semmoinenkin toivomus, että kaupungin harmain mies.
0: Sinulla on aina hyviä, no, levytoivomukset.
1: koska ikä tulee, niin harmaantuu.
0: Näin se. Kaupungin harmain mies. Kuka semmoisesta? Niin. Kuka semmoisesta?
1: Itse päiväsankari on toivonut sitä.
0: No niin, no sitä. Sehän yritetään löytää kyllä ihan mielenkiinnon vuoksikin jo yksinkertaisesti tunnin kyllä, minkälainen on kaupungin harmain mies.
1: Nimenomaan. Mm. Ja tämä kaupungin harmain mies, niin tuota, Leeville sinne piskop, ei kun anteeksi, kun sanotaan Hissinkin, että menee mahdottomuuksiin.
0: Niin justi. Joo. Kyllä, etsitään tuota kappaletta sitten ja katsotaan, että löytyykö sitä.
1: Niin, tutkitaan tilanne.
0: Näin. Mites tuota niin helatorstaa, mites Veikko, sinä viettelet sitä? Onko
1: mitään? Kyllähän sinä tiedät, että tuota sitä on tätä helatorstaita ollut jo muutamia vuosia.
0: Selvä, okei. Okay. Eipä mennä siihen sitten sen paremmin kuitenkaan.
1: Näin, eläkkeellä on aina helatorstaa.
0: Näin se on aina. No juhannus ja joulu kuitenkin on sellaisia juhlia tuossa, että ne jopa eläkeläisetkin niinku havahtuu siinä vaiheessa.
1: Juhannuksena minä poltan juhannuskokot ja uin ja saunun ja
0: joo. No.
1: Joo, ja jouluna odotetaan sitä pukkia.
0: Joo, sehän se on se kaikista jännin, joo. Kyllä, joo. Että tuleeko niitä lahjoja vai eikö niitä tule.
1: Niin.
0: Tähän mennessä on vielä tullut, mutta miten se jatkossa, miten sinulla on? Onko...
1: Kyllä sitä kilttinä kun on, niin aina niin. Sitä jotakin.
0: Se. Hyvä. Ei mitään muuta kuin jatketaan Veikko kilttinä olemista ja ja ainakin jouluun asti, jos ei muuta. Ja
1: nimenomaan.
0: Ja oikein hyvää jatkaa sulle ja kiva, kun soittelit.
1: Kiitos samoin.
0: Okei,
1: samoin.
0: Kiva.
1: No heippa.
0: Näin. Eläkeläisellä on aina joulu. Näin on. Nytpä meillä on tullut tuonne muistaakseni sähköpostia ja avaisinpa tuon puhelimen ja katson. Juu, niinpä se onkin. Tässä on isä Raimo Jurmu, 80 vuotta. On kirjoittaa 50 gratulera vår pappa på sin 80-årsdag 2050. Stora grattiskramar från Maja och Marke med familjer. Joo, sillä lailla. Jurmu Raimolle täältä Radio Ekastakin meille kovasti vaan onnea, kun tulee noin hienoa ikään kuin tuommoiseen tasavuosi. Paljon onnea vaan, kun tässä ei ollut toivekappaletta, niin valitsinpa sieltä tämän Tuulin kappaleen Paljon onnea vaan ja paljon onnea vaan tosissaankin sulle Raimo tämän musiikkikappaleen myötä.

0: Soppariunita, moi! Lähden mukaan Top Touriin suomalaisille bussimatkoille, Eestin ja Latvian spa-hotelleihin, kaupunki- ja teatterimatkoille sekä Euroopan kierroksille. Tervetuloa mukaan!
1: Näin, tervetuloa Top Touringin matkoille ja seuraavan kerran mahdollisuus lähteä sitten Top Touringin matkalle jo heti toukokuussa nyt matkalle Spafra Mareen Haapsaluun 19-29. päivä 5. Tämä on 11 päivän pituinen matka ja hinta tälle matkalle on 12 450 kruunua per henkilö. Heinäkuussa Top Touring järjestää Suomen kesäkierrosmatkan 20-28.7. Tämä on 9 päivän pituinen matka, joka suuntautuu Pohjois-Karjalaan ja Etelä-Savoon. Matkan hintana on 15 850 kruunua. Ja sinä matkalle on vain 50 paikkaa sitten varattuna, joten ja paikkoja on vielä muutamia jäljellä. Syyskuussa Top Touring järjestää spa-matkan Pärny Spa Viikiki 20-28.9. 9 päivän pituinen matka. Huomioikaa tämä uusi lähtöpäivä. Ja matkan hintana on 10 950 kruunua per henkilö. Top Touringilla on kaikille matkoille oma bussi mukana koko matkan ajan ja varaukset ja lisätiedot voi tehdä arkisin kello 9 ja 18 välisenä aikana Top Touringin Juhani Topparille numeroon 070-666-7595. Tervetuloa matkaan, toivottelee Top Touringista Juhani Toppari. Sitten meillä onkin seuraava soittaja lankaisella numerossa 031-18-2257 tältä Ari Radio Ekasta. Kuka on soittanut?
2: Arnehan täällä on taas.
1: Terve, Arne.
2: Terve, terve.
1: Mitenkäs sinä viettelet helatorstaita?
2: Kyllä otetaan vaan rauhallisesti.
1: Niin, päivä joo. Muiden joukossa sillä lailla sama.
2: Joo, kuulemma vettä sattaa. Että.
1: Niin, hyvä pysyä sisällä sitten kuitenkin.
2: Joo.
1: Kyllä, mutta tuo vesisade on kyllä tullut ihan tarpeeseen kyllä, kun nyt on ollut vähän kuivanlaista joka paikassa.
2: Joo, se on kyllä ihan... Hyötyä siitä nyt on. Muille ja muille
1: niin on.
2: Kasveille.
1: Kyllä, kyllä. Ja päivät, niin sen kun valoisuusaika, niin on silloin kun 2 viikkoa sitten oli viimeksi radiossa, niin siitä on päivä pidentynyt 1 tunnilla. Se on aika paljon.
2: Joo, se on paljon, joo. Ja pohjoisessa varmaan vielä enemmän.
1: Siellä se menee todella, todella, todella. Siellä oli vähän semmoinen pikkusen pimeä kausi aina tuossa, pikkusen ennen joulua, niin sieltä on hyvä kirjekin. Näin, joo. Olisiko terveisiä taikka?
2: Terveisiä kaikille. Ja Oilille eti ja tuo Olaville ja
1: niin.
2: Kaikille muillekin.
1: Minkälaista musiikkia tarjottaisi tänä iltana?
2: Kuule, mulla olisi semmoinen kuin Rakkauden suudelma.
1: Oi, kuulostaapas semmoiselta salaperäiseltä.
2: En ole kuullut radiosta koskaan.
1: Joo. Onko tietoa, kuka laulaa tästä?
2: En pannut merkille sitä.
1: Joo. Rakkauden suudelma. Sehän
2: joo.
1: On, se on hieno. Ja nyt kun sä soittelit tuossa 2 viikkoa sitten, silloin kun mä olin täällä, ja pyysit semmoista Kilkkisen kappaletta, kun oot mun määränpää, niin satuinpa löytämään sen. Ja itse asiassa se kuule tuolta meiltä löytyykin. Ja mulla on itse asiassa kylläkin tämä vielä CD:kin ihan varmuuden vuoksi mukana. Se oli nimittäin, etsin sellaista kappaletta kuin Olet mun määränpää, mutta se oikea nimi on Oot mun määränpää.
2: Joo.
1: Saat niinku bonuksena vielä tämän kappaleen tänä iltana kuulla.
2: Kuule, kiitos, kiitos, tuhannet kiitokset.
1: Ei mitään.
2: Ari. Ja terveisiä myös sille toiselle puolikkaalle.
1: Selvä. Kiitoksia sinulle.
2: Marja-Leena. Kuule, onko teillä muuten niitä motteja vielä jäljellä? Niitä muumimotteja.
1: Muumi? Ja niin. Minäpäs en kuule taida tietää, miten se on Marja-Leenalla. Minäpäs otan siitä selvää.
2: Joo.
1: Olisiko tarvetta sellaiselle?
2: No, minä voisin 2 kappaletta ostaa.
1: Joo.
2: Mamman ja papan.
1: Aha, selvä. Minäpäs kuule kyseessä ja 2 viikon päästä, enpäs olekaan 2 viikon päästä täällä sitten, että nyt en tiedä oikeastaan itse asiassa, milloin olen tässä sitten seuraavan kerran.
2: Joo,
1: mutta
2: ollaan kuulolla sitten, kun ollaan.
1: Näin ollaan, just nimenomaan. Niin. Hyvä. Ei muuta kuin hyvää jatkoa sinulle, Arne, ja kiva kun sä oot.
2: Joo, ja teille myös.
1: Kiitos, kiitos.
2: Joo.
1: Ja mukavaa tätä helatorstaita myöskin. Kiitoksia.
2: Joo, toivottavasti saadaan olla vähän sen ulkona.
1: Nimenomaan, joo.
2: Joo.
1: Selvä. Heippa.
2: Joo.
1: Heippa.
2: Heippa, heippa.
1: Hei, hei. Näin siellä Arne. Nyt päästetään ääneen. Oltapas nyt. että kukas pantas esityksessä sellainen kappale kuin Suomineitoja ja Ässät.

0: Kuluman seuratanssijat. Fanifabiskatan 9, Missingen, Göteborg.
1: Näin, ja tässä sitten, jaa, eipä ole tullutkaan mitään tulevaa ohjelmistoa tuolta, saan kuulemaan seurata, mutta ohjelmaahan siellä nyt on kyllä aivan yllin kyllin, nimittäin alkaa heti huomenna tämä tanssiviikonloppu, eli huomenna torstaina on tango torstai, siellä on suomalaista tangoa sitten alkeista jatkoon, ja sitten perjantaina jatkuu, niin huomenna torstaina on myöskin sitten illalla on CD-tanssit tango teemalla. Ja torstaina koko päivän kursseille osallistujille tämä CD-tanssit ovat aivan ilmaiset, että muille on sitten 50. Sitten on perjantaina orkesteritanssit ja Heidi Lehto ja RT Pajunen Duo ovat siinä sitten esiintymässä. Ja tämä on se niin sanottu perinteinen perjantai, eli siellä on perustanssit Foxi sekä Fusku. Ja siinähän kun tämä ensimmäinen kurssi on ilmainen ja siinä tutustutaan sitten Foxin perusteisiin. Ja sitten lattari lauantai tulee lauantaina ja siellä on kursseja sitten lattaritansseissa. Sitten siellä on illan perinteiset orkesteritanssit ovat sitten myöskin illalla ja silloin on Heidi Lehto ja Pajunen Duo. Sellaista mukavaa ohjelmistoa on sitten saakuluvan seuratanssijoilla, eli tanssia koko viikon loppu. Torstaista aina tuonne lauantaihin. Näin, ja sitten meillä onkin muuten seuraava soittaja. 031-18-2257 numero täällä Ari Radio Ekasta. Kuka on soittanut?
2: Terve, täällä on Pentti Juhani.
1: Terve, Pentti Juhani.
2: Terve. Olipas hieno kuulla kuitenkin tämä avaus, mikä tapahtui pari päivää sitten, että nämä tuhat kaunot tulivat taas uudestaan esille.
1: Niin on. Kyllä luonto on nyt kaunis. Ja luonnossa on kaunista nyt tällä hetkellä. Tuometkin kukkivat ja...
2: Joo.
1: Ja niin miten se, kun sinä olet aika paljon tuolla luonnossa liikut yleensäkin, Pentti Juhani, niin miten nyt on tämä kevään tulo? Onko tämä etuajassa vai jäljessä vai mikä se on? Minkälainen tilanne tässä on nyt päällä?
2: No en tiedä, kato, kun itsekin on eläkeläinen, että se pitää ottaa huomioon sitten kaikki nämä, että mä viihdyn luonnossa kyllä yleensä silloin, kun on muutenkin voi hyvin, kroppa.
1: Niin, joo.
2: Että välillähän ihminen tietenkin tulee vahinkoja, mutta nyt tällä hetkellä minun mielestäni just eilen, kun mä kävelin kotiin ja tuli semmoinen jokuisen kilometrin kävely ja edestakainen, niin mä näin, että tuhat kaunot pukkivat noita pientareille ja ojien varsilla, niin kyllä tuli hieno mieli, koska ne oli vähän niin kuin poissa ollut nyt tänä vuonna keväällä, niin se oli hieno, kun näkee, että ne oli taas tullut hyvin runsaasti esille.
1: Okei, no niin.
2: Mä lupasin, että mä yhdelle ystävälle otan hyvän valokuvan ja menen näyttämään. Ehkä jos on semmoinen syrjäinen paikka ja muuta, että sitä voisi yhden ottaa ja viedä hänelle sitä ihaltavaksi, koska hän ei itse pääsi luontoon oikein.
1: Kyllä, joo. Joo, kyllä. Kyllä
2: kuka... Ja hän ei tiedä, minkälainen se on.
1: Joo. Joo. Minäkin olin justiin sillä tunnilla koulusta pois, kun sitä kukkaa käsiteltiin. Minkä näköinen kukka se oikein on?
2: Joo, se ei kasva pitkäksi. Se on vähän niin kuin päivän kakkara, mutta niin kuin pienoismalli.
1: Aha.
2: Se tulee yleensä noin 5 sentistä 12 senttiin sen korkeus.
1: Joo.
2: Ja keskeltä se on kellertävä ja sitten ne valkoiset lehdet ihan niin kuin päivän kakkarassa.
1: Kyllä, kyllä. Mitäpäs niin kun seuraava kerran lähtee tuonne kävelemään, niin katsellaan.
2: Ja niitä on paljon, kun anna sitten yhdessä.
1: Joo.
2: Kymmeniä.
1: Joo, okei. Okay. Se on hyvä ja se on vielä hyvä homma siitä, että kun tuolla käveleskelee luonnossa, niin tietää hieman noista kasveista, mitkä on mitäkin, niin sehän on ihan mukava. Itse kun kävelen luonnossa, niin en koskaan pidä korvailukuulokkeita enkä muita päälle, vaan mä haluan kuunnella aina, mitä tapahtuu siellä luonnossa ja lintujen laulua ja muuta.
2: Ja voi mahdottomia, mitä lauluja on nytkin kuullut taas. Ja niin. Nyt alkoi jo mustarastatkin laulaa.
1: No niin. Niillähän on.
2: No, nyt ne on antanut muuttolinnuille ensiksi sen mahdollisuuden jokuisen viikon.
1: Mm.
2: Riipposet ja kaikki muut, niin tuota, ne on laulanut ja pitänyt konsertteja. Ja Vaaripusetkin on innostunut ja talitintit.
1: Joo.
2: Mutta nyt alkoi, nyt tällä viikolla alkoi Mustarastatkin laulaa. Oikut tuli iloiseksi.
1: Niin, kyllä.
2: Koska niiden lauluhan kaikuu kaikkien yli.
1: No näin se on. Näin se kyllä on.
2: Joo.
1: Mutta minkälaista laulua haluaisit kuulla täältä radiosta?
2: No kyllä se niin on, että toi Linda Lampenius on kyllä vallannut vähän semmoisen, että hän on niin valtava hieno tämä viulun soittaja.
1: On, on se. Se on kyllä, se täytyy sanoa.
2: Ja sitten ja ihmiset, jotka ei tykkää edes viulun soitosta, niin ne rakastaa nyt, kun Linda esiintyy ja soittaa sitä viulua.
1: Joo.
2: Ja näkee, että hän, Linda on niin tosissaan.
1: Kyllä, kyllä. Ja hänen käsissään se viulu todellakin soi.
2: Kyllä.
1: Jos meikäläinen ottaisi se, niin se olisi semmoista funkumista ja se olisi aivan hirveän kuulosta, mutta se on... Täytyy myöntää, että siitä kyllä, sitä mielellään kyllä sitä Linda Lampeniuksen sitä viulusoittoa kuultiin. Ja tuohon nimenomaan, tuohon Eurovision laulukappaleeseen se passaa se viulu todella hienosti kyllä.
2: Kyllä, kyllä. Kyllä se sopii ihan joka tilaisuuteen viulu, kyllä jos tuota, kun ymmärtää sen oikein. Ja sitten tämä, kun Linda Lampenius esiintyi Tuomiokirkossa silloin, onko siitä 3-4 vuotta sitten, Tuomiokirkko oli ihan täynnä ihmisiä. Göteborgissa ja minä olin siellä katsomassa ja kyllä se oli mahtava, kyllä hän niin kuin hallitsi ja vallitsi kyllä tilanteen ja kun hän tuli lavalle heti ja alkoi vetämään sitä täysillä,
1: joo.
2: Ei tarvinnut mitään viritellä, se oli tehty jo sillä matkalla.
1: Niin, niin. Ja
2: se oli hieno esitys, voi mahtava.
1: Kyllä. Nyt on kyllä jännä nähdä myöskin se tilanne sitten, että sanotaan nyt, että jos Suomi vaikka voittaisi nuo Eurovision laulukilpailut, niin haluaako Ruotsi ottaa siitä osaan, koska Lindahan asuu Tukholmassa?
2: Niin, on niin, se on ilman muuta. Annetaan ruotsalaisetkin nauttia. Joo, ne saa tulla kans Helsinkiin sitten katsomaan niin. Ja kuuntelemaan.
1: Nimenomaan.
2: Joo.
1: No niin, sitä jännitetään joo. Sitten lauantai-iltana. Mutta minkälaista kappaletta, haluaisiko toivoa jotain? Musiikkia.
2: Kyllä, mä haluaisin oikeastaan, niin kuin mä ensiksi ajattelin, että kun Letkajenkan maailmanennätys oli tekeillä tuossa Haaparnan ja Tornion välillä tänään.
1: Niin.
2: Se oli 1000 tanssia Katri-Helenan Letkajenkan tahdissa. Ja,
1: oi.
2: Mutta se nyt ei tullut maailmanennätystä tänä vuonna.
1: Jaha, joo.
2: Mutta toivotaan, nyt ne yrittää ensi vuonna uudestaan, koska... Näitä kouluoppilaita, kun haasteltiin, niin kaikki oli sitä mieltä, että kyllä uudestaan tullaan ja kyllä pitäisi tavata taas, että ne koululaiset tulee Suomen ja Ruotsin puolta kummastakin ja sitten ne vanhemmat, jotka otti osaa, niin niillä taas oli aika pitkä partakin.
1: Kyllä, kyllä.
2: Että siellä on kaiken ikäisiä.
1: Kyllä. Eli letkä jenkkaako pannaan?
2: Niin, mutta toisaalta kyllä tämä Linda Lampeniuksen tämä... Tulinen soitto, viulun soitto, kyllä se kiehtoo niin hirveästi, että...
1: Haluaisitko kuulla tämän Liekinheitin, sen kappaleen?
2: Liekinheitin, joo.
1: Tehdäänpä sillä tavalla, että soitetaan se Liekinheitin ja säästetään se ihan viimeiseksi kappaleeksi.
2: No niin, hyvä.
1: No
2: soita vaikka Letkäjankkaa sitä ennen.
1: Selvä. Katsotaan, tuossa on muutamia kappaleita ennen, niin selvä. Mä kirjoitan vielä tuon Letkäjankkaan.
2: Hyvä.
1: Selvä. Kiva, kun soittelit.
2: Kiitoksia.
1: Okei, moikka. Moi.
2: Moi.
1: Moi. Moi. Moi. Näin on. Liekinheitinä. Noniin. Veikko toivoo sellaista kappaletta kuin Kaupungin harmaan mies. Sehän löytyi. Robin siitä muuten lauleskelee. Kuunnellaanpa, minkälainen se on.

0: hyvää lehti tämä Ruotsin suomalainen. Tilaa sinäkin numerosta 08 18 02 67.
1: Siitä numerosta tilataan Ruotsin suomalainen lehti kotiin ja sitten se aina tulee sitten postiluukulle tai luukkuun aina torstaisin. Ja tässä tulee sitten onnittelu ja paljon onnea maailman parhaalle äidille ja mummulle Monika Lahtoselle 64-vuotispäivänäsi 15.5. Toivotamme sinulle vuotta täynnä iloisia elämyksiä, paljon tanssia ja onnellisia hetkiä. Haluamme omistaa sinulle kappaleen kauneimmat ruusut souvareilta. Rakkaudella Ilonalta, Annilta, Johannalta ja Andrieltä. Tällaiset tuli ja toivekappaleena oli Lasse Huikka ja souvarit ja kauneimmat ruusut.

0: Göteborgin kaupunki kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. Nyt sinulla on oiva mahdollisuus vaikuttaa omiin asioihisi. Voit soittaa Göteborgin kaupungin palvelukeskukseen numeroon 031 365 0000 suomen kielellä ja kysyä sinulle tärkeistä asioista.
1: Sieltä numerosta saapi sitten vastauksia niihin kysymyksiin, joita teillä ehkä on. Ja muutenkinhan Göteborgin kaupunki järjestää mukavaa tapahtumaa meillä. On suomalainen iltapäivä aina tiistaisin 13.14.30 ja kohtaamispaikkana on Tyyve, Tyyvetori 5. Ja sitten on voimistelua suomalaisen musiikin tahti aina torstaisin kello 10.11 ja Syrkbytoriet 6. Ja tämä tapahtuma järjestää Göteborgin kaupunkiyhteistyössä Göteborgin suomalaisen eläkeläisyhdistyksen kanssa. Ja sitten on seuraavan kerran suomenkielinen tunti senioreillehan 25.5. ja se on Angered Story 7. sitten. Se on 10.30 kello 12.30. Elämäni on lauluni on konsertti, jonka esittää tenorissimot. Ja se on lauantaina nyt 16.5. kello 16. Ja paikkana on Göteborgs kyrkän Redbergsvägen 19 Göteborgissa. Tämä on tämä entinen helluntaiseurakunnan sali. Konserttiin on vapaa pääsy. Siellä on tenoreina, sillä esittyy Reijo Ikonen ja Lasse Riutamaa. Sitten on Vilja Riutamaa. Ja sopranona on Ulla-Stiina Ikonen ja harppuja. Anteeksi, Ulla-Stiina Ikona on harpussa ja pianossa ja sellossa on Jani Fleivik. Sellaista. Siellä kun kuulette, niin tuolla on semmoinen puhelimen ääni, joka on joku yrittää soittaa. Soittaa numero 03118-2257. Pieni hetki, niin yhdistän pöytä. Tällä lailla. Tää radioekasta Ari, kuka se soittelee? Kuka se siellä?
2: Halo, joo. Olavi taas täällä.
1: Terve, Olavi.
2: Joo.
1: Ja oikein hyvää helaa torstaita sinulle myöskin. Ja mites meinaat viettää sitä?
2: No, ei tässä nyt ole oikeassa. Nämä vietot on vähän... Nyt mennyt nämä vanhalla miehellä, mennyt hän huonoon malliin, kun ei tiedä oikein mitä tekisi.
1: Niin.
2: Ja suomalainen kirkkokin on loppunut ja ei ole sieltä kirkollistakaan hommaa ole siinä. Ja...
1: No ei ole kyllä.
2: Ei ole, eikä nyt ole näitä laulujakaan just sille päivälle, mutta sitten se lauantain juhliin pitäähän sitä yrittää päästä.
1: Mutta niin kylläpä sieltä, otapas nyt, mä sain sellaisen tiedon justiin, tuossa tuli päivällä, tuli Göteborgin kaupungilta, tämä on tämmöinen päivitys hieman, ja siellä on esimerkiksi 24.5. on suomenkielinen Jumalan palvelus on Biskopskoodenissa.
2: Joo,
1: kello 11.
2: Niin, mutta se on 24. päivä, eikö niin?
1: 24. päivä 5. kyllä.
2: Joo, no siihen pitää vielä odotella vähän aikaa.
1: No niin pitäisi.
2: Niin pitäisi, sehän jo huomiseksi jotain menoja ja vähän niin kuin joka päivä.
1: No niin, niinpä tietenkin.
2: Aika käy tällä pitkäksi, kun yksin on ja niin. Kuuntelee, että mitä se Ari kertoo siellä.
1: No niin, justi.
2: Tässä ja koitan etsiä näitä jotain lauluja, mitä mä keksisin. Sehän oli hyvä se harmaa mies. Hän oli oikein mielenkiintoinen. Veikko sitä osasi nettiä sieltä.
1: Kaupungin harmain mies. Oli
2: joo, se oli oikein mukavan tuntunut juttu, että kun niitä ajattelee, että harmaaksi me mennään pikkuhiljaa, kun ikää tulee.
1: Kyllä se vaan näin se on ihan, ne on totuuden sanojahan ne ovat.
2: No ihan se on ollut ihan asiasta, että ei siinä mitään. Se pitää olla tarkkana, että ei mene ihan kovin harmaaseen.
1: No näin se on.
2: Sitä koittaa liikkua ja muuta.
1: Kyllä.
2: Ja kuule, kun nämä viikot menee näin nopeaa, ei ole sitä pitkä aika kuin... Viikko sitten soitin sinne tytöille sinne ja nyt on taas niin. Keskiviikko.
1: Niin se on. Minusta kanssa tuntuu, että se aina on keskiviikko.
2: Joo, tuntuu olevan ihan ihme, että eihän tässä oikein meinaa enää tällä iällä paljon ennättää. Niin. Kun mä pääsen aina yöstä yli, niin aamulla taas on johonkin mentävä.
1: Niin. Muistatko silloin parikymppisenä, kun sitten odotti aina, kun silloin oli tilitana joka toinen viikon päästä, niin tuntui, että se on ikuisuus, että se menee se 2 viikkoa. Ja tänä päivänä se ei ole enää ikuisuus, vaan se vaan mennä hupsahtaa tuo aika.
2: Sanoppa muuta, kuule. Se oli talvi tai kesä, niin oli se mukava aina lauantaina, kun kävi saunassa, kun lähti lähti tansseihin ja pari kilometriä käveli, niin tukka oli vaan jäässä. Ja piti vaan yrittää. Ei anta periksi ollenkaan. On tässä elämässä joutu tuolta kiertämään. Joo. Vähän muutakin, ei vaan tahkoa.
1: Näin se on. Mutta se on niin hyvä, että niitä tapahtumia on, jotta niitä pystyy sitten muistelemaan. Että...
2: Oi, ajattelin. Niin. Ne on mielenkiintoisia muistoja.
1: On, todellakin.
2: Mitä tapahtuu, että... Mutta kun nyt ei meinaa tapahtua, kun aina aamupäivisin vähän ja illat on pitkiä.
1: No niin.
2: Mutta haluan, voitaisiin ottaa tämä Katri Helenan, anna mulle tähti taivas. Niin. Sehän nyt lohduttaa vähän.
1: Kyllä, todella.
2: Nyt ei ole tähtiä, mutta sitten saattaa jo seuraavana iltana olla jo tähti taivaskin.
1: Näin se on. Näin
2: ja
1: se
2: vähän kuutamuakin, niin kyllä. Unelmoidaan.
1: Kyllä, nimenomaan. Aivan oikein. No niin, ei mitään kuule, hyviä jatkoja sinulle Olavi ja kiva taas kun soittelit. Ja
2: ystäville terkkuja ehdottomasti. Mm. Näin me teemme ja kiittelemme. Olen saanut terveisiä sieltä Aarnelta ja sillä keinoin, että annetaan takaisin terkut sinne.
1: Totta kai, no niin.
2: Hyvää vointia kaikille.
1: Kiitos, moikka.
2: Moikka, moi. Hei.
1: Näin, sieltä Olavi aina yhtä iloisena. Soittelee. Sitten saako luvan seuratanssijat gratulerar Katarina Magnusson på hennes 60-årsdag den 13 i 5. Alltså det är alltså idag. Grattis Katarina. Toive kappale Francis Goya, Historia de un amor. Ja kuten tiedätte, niin Francis Goyahan on aina tämmöinen kitarataiteilija ja siellä ei yleensä esiinny mitään laulua niissä kappaleissa, mutta kitaran soitto on sitäkin sitten kauniimpaa. Nautitaanpas tästä kappaleesta.

0: Mustelin yksilölliset ja tyylikkäät keittiöt luo kotiisi viihtyisyyttä. Tule ja varaa aika, niin suunnittelemme sinulle makuusi sopivan keittiön. Mustelli. Sihövegen 45 Sihössä. 031 86 86 36. Mustelli. Paras osa kotia.
1: Aivan näin. Sitten on Suomessa tulossa taas jälleen mukavia konserteja. Nyt on konsertin nimenä on sellainen kuin Herrasmiehet lavalla. Ja ketä nämä herrasmiehet ovat? He ovat Danny, Eino Grön, Pasi Kaunisto, Erkki Liikanen, Kari Vepsä sekä sitten on mukana myöskin Kai Hyttinen ja Sakari Kuosmanen. Konsertit alkavat 9. päivä lokakuuta Lahdesta ja päättyvät sitten Tampere-talolle 29. päivä 11. Melkoinen kattaus siinäkin on noita artisteja, täytyy kyllä myöskin sanoa. Nyt kun olen seurannut hieman tuota Iltalehteä ja Iltasanomien kirjoittelua just nimenomaan tästä, niin Frederikhän ei ole tykännyt tästä, että miksi häntä ei ole kutsuttu tänne mukaan näihin karkeloihin ollenkaan. Ehkä syynä saattaa ehkä olla se, että aikaisemminhan Danin ja Erkki Liikasen olisi pitänyt ja Frederikin pitää sitten konsertteja. He pitivätkin jo yhden, mutta sitten Frederik alkoi vissiin siitä liksasta vähän hieman, oli tuottunut, että vähän liian sapi liian vähän. Ja sitten vielä hän vaati myöskin sen, että hänellä olisi olla oma orkesteri mukana, koska hänellä on ihan erilaista tuo musiikki kuin kaikilla muilla. Niin sitten se vaan lopahti sitten tämä konserttihomma, niin ehkä he nämä Vepsät ja Kaunistot ja Grönit ja niitä ajattelevat, että ei oteta nyt tuota Frederikkiä mukaan, niin ei tule ongelmia sitten. Tiedä häntä, mikä se siellä oikeastaan todellakin takana on, mutta tällaisia konsertteja kuitenkin on tulossa sitten tuossa. Ja esitetään tuossa pitkin Suomea on nämä. Aarne soitteli meille tuossa ja toivoskeli semmoista kuin, kappaletta kuin Rakkauden suudelma. Ja kukas siitä muuten laulaakaan? Sitä laulaa Markku Ketola muuten siitä Rakkauden suudelmasta. Ehkä hän on joskus myöskin saanut sellaisen suudelman. Kuka sen tietää?

0: Toppari Junitas, moi! Lähden mukaan Top Touriin suomalaisille bussimatkoille, Eestin ja Latvian spa-hotelleihin, kaupunki- ja teatterimatkoille sekä Euroopan kierroksille. Tervetuloa mukaan!
1: Tervetuloa Top Touringin mukaan ja matkaan, ja seuraavan kerran voi lähteä tuonne toukokuussa pitkälle spa-matkalle Spa-Frahmareen Haapsaluun 19-29. päivä 5. 11 päivän pituinen matka, ja matkan hinta on 12 450 kruunua per henkilö, ja sitten tämähän on sitten myöskin varma lähtö. Heinäkuussa on Suomen kesäkierrosmatka 20-28.7. 9 päivän pituinen matka, joka suuntautuu Pohjois-Karjalaan ja Etelä-Savoon. Matkan hintana on 15 850 kruunua per henkilö. Asumme sekä Joensuussa että Mikkelissä 3 yötä ensiluokkaisessa Sokos-Vaakuna-keskusta hotelleissa. Molemmissa kaupungissa opastetut kiertoajelut, kesäteatteriesitykset Joensuussa, Utran uudessa teatterissa ja Mikkelin lähistöllä Ristiinassa sisältyvät matkan hintaan. Ja retket Eeva Ryynäsen Paateriin ja Uuden Valamon luostariin Heinävedellä ovat myöskin ohjelmassa. Ja se on myöskin varma lähtö, ja matkalle on vain 50 paikkaa, ja siinä on vielä muutamia paikkoja jäljellä. Ja sitten on Top Touringilla syyskuussa on spa-matka Pärnyyn, spa Viikinkiin 20-28.9. 9 päivän pituinen matka, huomioikaa uusi lähtöpäivä. Matkan hinta on 10 950 kruunua per henkilö, ja paikat ovat kahden hengen P-hytessä ja kahden hengen superior-huoneessa, laivalla kahdet aamiaiset ja hotellissa puolihoito ruokailut, eli illalliset plus aamiaiset kuuluvat matkan hintaan. Sitten myöskin 15 spa-hoito- ja sauna-alasosaston käyttö päivittäin. Pärnyssä plus Tallinnassa on vielä bussikierrokset omalla bussilla. Ja Top Tourilla on matkalla on aina oma bussi mukana koko matkan ajan. Varaukset ja lisätiedot voi tehdä arkisin kello 9 ja 18 välisenä aikana Top Touringin Juhani Topparille numeroon 070 666 7595. Tervetuloa matkaan toivottelija Top Touringista, Juhani Toppari. Sittenpäs meillä onkin tullut tuota vähän sähköposteja tuonne, ja avataanpas tuota puhelinta tuolta ja katsotaan, täällä on tullut sellainen, kun tämä on Raija lähettänyt ja kirjoittanut, että moi. Toiveeni on kuulla tämä Niin paljon sanomatta jää, ja esittäjänä on Darsa. Sellainen oli toive, ja katsotaanpas mistä se löytetään. Se Darsa, tuollahan se kappale on, ja tämän kuulonen se on, kun Niin paljon sanomatta jäi.

Kaunista, niin kaunista suomalaista musiikkia. Kyllä on pakko sanoa, että tuo suomen kieli on sentään hyvä. Se passaa tuohon nimenomaan näihin lauluihin. Se passaa todella hienosti. Muun muassa nyt olevat Eurovision laulukilpailut ja Suomen edustus Liekin Heitin, niin sitä Liekin Heitin kappaletta on yritetty tehdä myöskin englanniksi. Mutta sitä ei saada sillä lailla siihen säveleen ja siihen rytmiin ei saada millään sitä oikeita sanoja siihen, tämän, että ne tulisi samanlaista. Se sanoma samanlaisena kuin se, mitä se on suomen kielellä. Kun me soitamme tämän Liekin Heitin kappaleen sitten tässä aivan lähetyksen loppuvaiheessa, eli viimeisenä kappaleena, niin kuunnelkaapas oikein tarkkaan, miten Petellä ne sanat siihen rytmiin, niin miten ne sulautuvat suorastaan. Kehunkohan minä tätä suomen kieltä nyt ehkä pikkusen liikaa? No, kyllä sitä on aihetta kyllä kehuakin. Mitäs tuo seuraava laulaja sitten, joka on kyllä myöskin yksi taitava näissä suomenkielisissä tulkinnoissaan, on niitä tulkinut kymmeniä vuosia. Olavihan toivoi kappaletta Anna mulle tähti taivas Katri Helenalta ja kyllähän siinäkin mielellään tätäkin kappaletta kyllä kuuntelee.

0: Eurotanssijat. Färifabriskatan 9, Missingen, Göteborg.
1: Ja nythän on menossa sitten, tai huomisesta päivästä lähtien on sitten Saakuluvan seuratanssi, jolla tanssiviikonloppu alkaa siis huomenna ja kestää lauantaihin asti 16.15. Ja paikana on Färifabriskatan 9 Hisingenissä. Huomenna torstaina on sitten Tango Torstai ja siinä on, esitellään suomalaista tangoa sitten alkeista jatkoon. Ensimmäinen kurssi on ilmainen ja siinä tutustutaan suomalaisen tangon perusteisiin. Illalla on sitten CD-tanssit tangoteemalla. Sitten perjantaina on perinteinen perjantai ja perustanssina on sitten sekä foksi sekä fusku. Siinäkin on ensimmäinen kurssi on ilmainen ja siinä tutustutaan sitten foksin perusteisiin. Ja lauantaina on sitten lattarilauantai, kursseja lattaritansseista. Illalla on myöskin sitten perinteiset orkesteritanssit. Ja tunteellista tanssimusiikkia tarjoaa Heidi Lehto et RT Pajunen Duo. Sellaista mukavaa ohjelmista on sitten tänä viikonloppuna luvalla. Että kannattaa lähteä tanssimaan sitten. Monikin on soittanut tänä iltana. Olavikin sieltä soittelija, kun ei ole oikein tiedä mitä tekee, mutta en tiedä, Olavilla ehkä nyt ei tarvitse noihin tangokursseille sillä tavalla mennä, kun hän on semmoinen tanssin taitaja jo muutenkin. Mutta eihän se sitä, voihan siinä lähteä vaikka katselemaan ja muutelen katselemaan, että miten ne muut oikein vientävät sitä tangoa taikka sitten voksia taikka fuskua. Sellaista mukavaa ohjelmista on sitten tuolla Saankoluvan seuratanssijoilla. Vilkaisenpas vielä tuota sähköpostia, eli info@radioeka.se. Ja mitä sinne on tullutkaan? Tännehän on tullut sellainen kuin tässä on lähettänyt kiitos ilta tähti Korsteen, eli oli mukava käydä teillä laulamassa äitienpäivän juhlissa. Monet tutut ihmiset olivat myös paikalla. Hyvät tarjoulut ja ruusu mukaan tuli. Iso hali. Lähettänään tässä Maija Haavisto. Sitten on tämän on lähettänyt Eeva sitten. Eeva Kaisa veikkaa muuten tätä Suomen sijoitusta tuossa Eurovision laulukilpailussa. Ja Linda ja Pete, ykkössijaa tulee. Ja levytoimuksena Ota syliin, jonka lauliskelee Eila Pienimäki ja lähettänyt. Siis tässä oli Eeva Kaisa. Aika jännä, kun etsii tätä kappaletta, tätä Ota syliin, niin täältä löytyy esimerkiksi se Saija Tuupaselta kappale Ota syvälle syliin. Sitten on sellainen kappale kuin Ota syliin ja suutele mua. Ja sitten vaan ihan yksinkertaisesti vaan Ota syliä. Ja senhän piti olla kenen? Eila Pienimäen laulamanahan se pitäisi olla. Eli katsotaanpas, mistä me se löytää. Tuollahan se on, mutta kun sitten kuulee, että niin puhelin soi, niin otetaan tuo puhelu vastaan ensin. Näin, tätä radioikasta Ari, kuka soittelee?
2: No täällä on Marjatta, hyvää iltaa.
1: Iltaa, Marjatta.
2: Täältä Issingistä. Minä haluaisin vaan kiitellä Purosin, kyllä järjestivät hienon äitienpäiväkonsertin.
1: Minkälainen
2: kun äitienpäiväjuhlan. Siellä oli Kyösti Mäki-Mattila esiintymässä.
1: Oho.
2: Ja säesteenä oli Joel Vierikko piano. Ja tämä Joel Vierikon isä on soittanut tuossa Reijo Taipaleen orkesterissa, ja mä oon Lahdessa tanssinutkin hänen isän orkesterinsa.
1: Oho, no siinä.
2: Siellä oli hieno konsertti, äitienpäin. Mä kävin tuolla Ekaradion tuolla Saankoluvan siellä myyjäisissä ja sain lehden mukaan. Ja siinä lehdessä oli ilmoitus tähän Purosin äitienpäiväkonsertista 10.5.
1: Eli ruotsisuomalaista lehdessä.
2: Ei ollut suomalaista, joo. Niin. Siinä luki, niin mä siitä luin, ja kun mun tyttö asuu Purosissa, niin mä läksin sinne. Ja
1: joo.
2: Siellä oli tämä Kyösti Mäki-Mattila, hän on ollut tango kuningas.
1: Kyllä,
2: 13.
1: Kyllä, kyllä. Täytyy kyllä pyytää työntää, että mä pikkusen olen kateellinen noille purosilaisille. Ne osaavat kyllä järjestää aika hienosti.
2: Ajattelija ilmanen, ei maksanut mitään.
1: Niin.
2: Hienot kakkukahvit päälle. En mä olisi tiennyt tästä mitään, mutta kun mä kävin myyjäisissä teillä, niin ne jakoisivat tätä lehteä, niin täytyy vissiin tilata tämä suomalainen lehti sitten. Siitä löysin tämän ilmoituksen.
1: No niin, se on hyvä olla. Sieltä tulee ruotsisuomasta lehdestäkin, tulee aina semmoista paikallista tietoa, mitä tässä Ruotsinmaalla yleensäkin joo, tapahtuu. Että.
2: Joo, että tämä oli kyllä hirveän hieno. Ajattele, kauan aikaa laulaa ja sitten oli puolen tunnin kahvipaussi, hienot kakkukahvit.
1: Joo.
2: Ja sitten tuli jatkokonsertti. Oi.
1: Ja se oli omistettu äideille.
2: Se oli omistettu äideille tosiaan.
1: Oli
2: tosi hieno.
1: No, se
2: oli meitä kaksi täältä Göteborgista. Tämän Malinin rouva tuli kanssa, kun mä käyn Karella saunassa, niin mä siellä kerroin, kato tästä.
1: Joo.
2: Perjantaina, niin. Oi, kun oli kiva. Samaa matkaa tultiin satapussilla sitten Göteborgiin.
1: No niin. Oi, se oli hieno. Kuule, olisiko mitään toivemusiikkia?
2: Onko Kyösti Mäkimattilan tangoa tai jotain?
1: Niin.
2: Löytyykö sieltä?
1: Katsotaanpas Kyösti Mäkimattilan. Kirjoittavaa tuossa ylös tuota. Niin yritänpä löytää.
2: En mä edes muistanut tämmöistä tangokuningasta.
1: Joo. Jos ei, yritänpä löytää. Jos ei löydy, niin sitten ensi keskiviikkona
2: soitetaan. Sitten joku muu.
1: Niin. Kuule. Kiva.
2: No niin, kiitos teille hyvästä ohjelmasta ja hyvää illanjatkoa.
1: Sinulle kanssa hyvää illanjatkoa ja oikein hyvää jatkoa muutenkin. Kiva.
2: Joo, kiitos.
1: Moikka.
2: Hei.
1: Moi. Näin oli. Se onpa mukava, että on tuollaisia mukavia juhlia on järjestetty. Ota syliin ja Eila Pienimäki sitten seuraavana.

0: Kiinnostaako sinua lehti, jos on jokaiselle jotakin? Kulttuuria, urheilua, tapahtumia, uutisia ynnä muuta, ynnä muuta. Se on Ruotsin suomalainen. Tilaa numerosta 08 18 02 67.
1: Aivan näin. Siitä numerosta pystyy tilaamaan Ruotsin suomalaisen lehden kotiin. Ja aivan niin kuin edellisessä puhelussa, Marjatta ei varmasti olisi osannut sinne Purosiin mennä sitten viettämään näitä äitienpäiväjuhliin juhlimaan, jos ei olisi Ruotsin suomalaisesta lehdestä nähnyt sitten tätä ilmoitusta. Joten siinä on hyvin tärkeää tietoa sitten aina sellainen sielläkin. Sittenpäs päästetään ääneen Toni Montana ja saavuttaa toukokuun. Ja sehän on jo saapunut.

Näin lauleskeli Tony Montana siinä. Hupsistako nyt päässyt tämä tuon puhelin. Mulla tuonne vahingossa päälle kuuntelin edestä toista kappaletta, mutta siihen kappaleeseen me tullaan sitten vähän myöhemmässä vaiheessa. Niin, huomenna torstainahan on Saankuluhan seuratanssijoilla on semmoinen niin sanottu tangotorstai. Ja jotta siihen oikein kaikki pääsisivät oikein semmoiseen mukavaan fiilikseen siihen ennen kuin tuo tangotorstai tulee, niin tässä sitä oikein kunnon tangoa sitten seuraavana. Tango Pelarkoonia.

0: Näin Kari Kuuva ja Tango Pelargonia. Ja tämä on varmastikin semmoista pelargonioiden huippuaikaa myöskin. Jos luulisin ainakin olevan, en ole siitä kyllä aivan varma. Mutta meilläpä onkin sitten tulla seuraava soittaja lankasilla. Täällä Ari Radio Ekasta ja kuka soittelee?
1: No täällä on Heikura Raija, ilta.
0: Ilta Raija.
1: Joo, mä istun nyt, mä tulin saunasta, kuuntelin saunassa.
0: Joo, no niin. Miten se kuuluu? Kuuluuhan se saunaankin ihan hyvin.
1: No hyvin se kuuluu, kun panee tuohon oven
0: näin.
1: Valteen väliin lattialle, niin sieltä välistä kuuluu kaikki.
0: Selvä, selvä. Miten helatorstaita vietetään, vietät sinä, Raija?
1: Kuule, mä vietän ihan yksin. Että minun helatorstaikaveri nukkuu vuosi sitten. Minä olen yksin ja lapset on reissussa.
0: Niin.
1: Ja ihan kiva olla yksinkin.
0: Kyllä, kyllä.
1: Niin, on enemmän semmoinen erakko kuin, miten mä sanon, joka paikassa meni.
0: Niin, ja jos itsensä kanssa hyvin tulee toimeen, niin eihän siinä sitten
1: ole. Aivan, aivan. Ei tarvitse tapella kenenkään kanssa, niin. Ei ole tämä
0: erakko. Olisi se kyllä hirveä, että alkaa itsensä kanssa meiskaamaan.
1: On niitä semmoisia, mutta ei hyödytä.
0: On kyllä.
1: Koska tietää, kuitenkin tietää siitä tappelusta lopputuloksen.
0: No näin se on. Näin se on.
1: Joo, mutta mulla oli yksi semmoinen, mikä kävi mielessä tuolla, kun istuin saunassa ja kuuntelin, niin miksei Ekaradio voisi tehdä sitä, että veikkaisi Suomen puolesta. Ja sitten nämä, jotka kuuntelee, niin osallistus esimerkiksi 10 ruunulla. Ja sitten se voitto, jos sitä nyt sattuisi tulemaan vaikka 1 000 000, niin se tulisi Ekaradiolle.
0: Niin.
1: No, onko se laitonta?
0: En tiedä, onko se laitonta. Ei katse. Ainahan se tuommoinen mukava kilpailu. Tuo on kyllä, nyt kun kilpailusta kerran puhut, niin saanko luvan seurata, niin sillä alkaa sitten syksyllä sellainen mukava. Se on semmoinen tietokilpailupohjainen ja siinä saattaa kyllä voittaa pikkusen rahakin, jos on pikkusen vähän tietoa. Ja se on sellainen mukava kilpailu siinä suhteessa, että ei tarvitse olla yksinä, voi ottaa kaverin mukaan tai voi olla 3-4 kaveria ja sitten näitä kysymyksiä sitten pähkäillä. Ja
1: joo, mitä aluetta se koskee sitten?
0: Mitä?
1: Mitä aluetta ne koskee sitten ne kysymykset?
0: Aivan kaikkia.
1: Koko maailmaa.
0: Että siellä ei tarvitse olla minkään alan spesialisti sillä tavalla, vaan pitäisi olla semmoinen yleistietous suunnilleen. Ja tietenkin voi pärjätä hyvin, jos on oikein hyvä arvaamaankin, niin saattaa pärjätä, mutta...
1: Niin, ja se on hyvä muistaa.
0: Joo, kyllä, se on. Ne on. Kyllä. Mutta siitä tulee jännää sitten. Mutta se tulee vasta tuossa syksyllä ja siitä tiedotetaan sitten tuossa kesälomien jälkeen enemmän.
1: Joo. No, minä ajattelin vaan ehdottaa.
0: Hyvä idea. Oli hyvä idea. Ostanut vaan pikkusen aikaisemmin alettu tekemään tuota hommaa. Mutta kun kuule Raija olet, niin arvailepa sinä. Minkälainen sijoitus tulee Suomella olemaan?
1: Ykkönen.
0: Selvä.
1: Ykkönen. Joo. Siellä ei ole yhtään niin taitavaa viulunsoittajaa eikä esiintyjä kuin on Linda.
0: No se on kyllä
1: totta. Se vetää pisteet. Ei se laulaja vetää, se soittaja.
0: Joo.
1: Se on aika hyvä musiikki, koska se on enemmän nykypäivää kuin tätä vanhaa tangoa. Mä sillä sanon, etteikö tangokin ole ihana.
0: Niin.
1: Mutta kuitenkin mä rakastan myös näitä uusia esiintyjä ja laulajia ja tekstitystä. Ja
0: kyllä.
1: Niillä on aika hyvää myös elämänpohja jo.
0: Niin, varmasti on. No, sepä on jännä nähdä sitten. Lauantaina se selviää sitten.
1: Joo.
0: Hyvä.
1: No, mutta en mulla sen kummempaa.
0: No niin, hyvä. Ei muuta kuin, mennään saunaan vielä takaisin. Okei. Moikka, moi. Hienoa. Sittenpä päästetään ääneen Kaseva ja kappaleen nimenä on Kun maailma elää.

0: Radio Eka.
1: Kaseva siinä ja kun maailma elää. Niin ei se Suomen sijoitukset aina ole olleet sitten kovin mairitteleviä tuossakaan Eurovision laulukilpailussa. Muun muassa vuonna 1978 Seija Simola oli kaunilla laulullaan ja hän esitti semmoisen kappaleen kuin Anna rakkaudelle aikaa. Nämä Eurovision laulukilpailut pidettiin silloin Pariisissa ja Suomi sai siinä, oli toiseksi viimeinen ja sai 2 pistettä. Ja keneltäkö ne 2 pistettä tuli? No Norjalta tietenkin. Norja antoi 2 pistettä. Ossi Runnehan oli historiallinen orkesterijohtaja, joka johti hän, että sinnehän kokonainen orkesteri meni siihen aikaan aina soittamaan. Ja hän oli 22 vuotta sitten johtajana ja aina näissä Eurovision laulukilpailuissa. Tänä päivänä hän kaikki soitto, niin se on jo nauhoitettu ja se tulee niin etukäteen, mutta kaikki laulu, se on aina livenä. Sitä ei äänitetä etukäteen, vaan se on aina päivän kunnosta sitten kysymys sitten siinä hommassa. Jännittää tuo lauantai, miten Suomelle tulee käymään. Mikko Kilkkistä sitten seuraavana, oot mun määränpää, ja tämähän oli Aarne Toivoskeli pari viikkoa sitten tätä, jota minä en silloin mukaan ollut löytävinään, mutta nyt se on kappale on löytynyt ja tällainen se kappale on.

0: Näin lauleskeli Kilkkinen siinä. Hienosti se menikin muuten tuokin kappale. Sitten kuunnellaanpas pieni hetki vielä Eija Sinikkaa kanssa siis sun. Ja sen jälkeen tuleekin meidän yhteystietomme vielä tuohon loppupuolelle. Ja sitten aletaan viimeisenä kuuntelemaan Liekin heitintä.
1: Sinun luonas viidyin aina parhaiten. Miksen enää sulle?

Ja näin tämä meidän yhteinen aikamme alkaa pikkuhiljaa hiipumaan loppuaan kohti. Ja tässä tulee meidän yhteystietomme, jos haluat lähettää postia taikka kirjeitä sitten seuraavaan lähetykseen, joka tulee tietenkin ensi keskiviikkona kello 18.00. Ja silloinhan täällä on Pirkko ja Terttu ovat täällä sitten pitämässä teille seuraa 2 tunnin ajan taas. Ja jos korttia kirjettä, niin Radio Eka, Färifabriksgatan 9 417 05, Göteborg. Ja tätä lähetystähän pystyy sitten kuuntelemaan myöskin jälkilähetyksenä osoitteesta radioeka.se. Huomisesta lähtien sitten taas viikko eteenpäin. Ja sähköpostia voi lähetellä osoitteeseen info@radioeka.se. Kiitoksia teille kaikille, jotka olette mukana tässä tämän lähetyksen ajan. Ja mä voin täältä Radioekasta toivottaa teille kaikille oikein mukavaa loppuviikkoa, jos sen suoraan sanottuna semmoista viisuviikkoa. Eurovision laulukilpailut sitten illalla. Ja käykääpä muuten saanko luvan seuralla myöskin tansseissa. Ja rakastakaa toisia. Moi!